یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں محمد عمار. بھارتی بحریہ نے ساحلی اور کم گہرے سمندر میں سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی خاطر آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے.